Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

voce scandii călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Radio Voce Scambii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro. Hallelujah!

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călărași.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: FM.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

Radio Voce Scampii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro. Aleluia!
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte îți taia vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
5: Să

0: tua cara.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro. Hallelujah!

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călărași.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresul numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră și de mii de pacienți ne

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro. Aleluia!
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
2: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scampii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: cineva la ușă, tot vecina de la trei spune care sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei, baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens, vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece? Condens.

0: în eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
2: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

mozaic folcloric cu Loredana Veronica Dimofte. Acum la Voce Scampi ai mai multă muzică de petrecere exact așa cum ți-ai dorit. Ascultă Mozaic Folcloric cu Loredana Veronica Dimofte în fiecare duminică de la ora 12.

minute trecute de ora 12, miezul oficial al zilei, duminică 10 mai 2026. Și a venit vara voastră la voi și nu oricum, iau de se

deschisă în acest moment și socializarea pe WhatsApp 0770440940. Până la ora 4 ne încărcăm bateriile și eu și voi pentru o nouă săptămână. Vom vedea noi mai bună, mai nasoală.

0: cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Cea mai bună muzică de pe trecere de această dată din tot FM-ul. 9 minute trecute de ora 12. Nasum Sema și Andromache.
2: Despertiși, broștă mu zafăniși, tonilio me sta hieria.
1: Bună, bine ai venit, revenit, draga noastră. Audiție plăcută tuturor, mulțumim tare mult. Cristina și de la Ionelia Frunză avem un mesaj. Bine ai venit, să avem o zi minunată, evident, împreună.
2: Șumilușe Iali mă ștoni până șumilușe.
1: Salutări și pentru Dragoș, bine!

0: Ce frumos este următorul mesaj. Bună, era și cazul, prea multă monotonie. Bine ai revenit, hai cu petrecerea. Bine v-am regăsit și pe tine, Liliana, și pe toți cei ce scrieți în continuare mesaje pe WhatsApp 0770 44 0940.
1: Mă întreabă lumea,
0: toată lumea, de unde se poate tribul petrecăreților.

0: Mihăluță Dobrogeancă, Mădălina Artem, dragă mi este Dobrogea. Revin la voi imediat cu toate mesajele de la voi.
1: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
2: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresul numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

hai că avem piesă nouă de la Carmen Kindriș cu Taraful Rutenilor, Lăutare. Bună, Loricico, un salut de bine de la Dobrogenii Veseli. Salutare și bonjour, bine te-am regăsit la Mozaic Folkloric Lor, azi

0: simțim-i-o.
1: Cam tristă melodia, este bună pe la 4 dimineața după mai multe pahare. Bine te-am regăsit, cu tine este altfel. Sunt prezentă și eu la muncă, bineînțeles, cu voi. Te salutăm, Mariana, taximetrista. Eu te salutări din Franța, de la Nipidic, Nichi. Vin imediat și piesele mai vesele, dar trebuie să fie și așa, și așa.
2: E petrecere pe frecvențele Voices Camp. Rămâi la Mozaic Folcloric cu Loredana Veronica Dimofte.
1: Alexandra Drăgan, acum boxele Blanau, tinerețe.

muncică să te duci la cules de căpșuni în Spania ca să ai bani de cireș în România. Abia atunci poți să spui că ești mafiot, nenică. Cu ce te duci? Cherosenul scump, benzina

0: de mama anul ăsta sunt pe profeții și Dragoș.
1: Nu mai țin minte să le spun.
0: O să te bată mai dacă nu te prezinți cu cireșe aici la etajul 4 la Radio Voce Scapi, mai ales că mai suntem și vecini.
1: Am luat viața de la cap, nici eu nu mai știu de câte ori.
0: Nicu Paleru, să mai tragem o băută, mergem mai departe la Marina Lucaciu. Cât pot, îmi trăiesc viața! Cândva participantă și ea, bătălie pe melodie.

Hai că am confirmarea, vine băiatul cu cireșele, știi că sunt zurliu. Eu am zis deja să te bată mama dacă nu vii cu, nu te prezinți cu cireșe la etajul 4 sus aici, pe varianta nord numărul 1. Anul ăsta bugetul meu e limitat, nu știu dacă pe mici cireșe, bine, nici nu sunt nebunit așa.

vă propune fata voastră și un exercițiu. Ne jucăm treaba asta până la ora 4. Ai un pahar în mână, trei oameni mor de sete. Unul care te-a trădat, unul care ți-a făcut rău, unul care te urăște. Cui dai paharul cu

0: gândit că-l beau doar eu. Nu, nu, iau de cât se gândesc vreo 700 de oameni. Da, asta da problemă. Ai un pahar de apă în mână, trei oameni mor de sete, unul care te-a trădat, unul care ți-a făcut rău, unul care te urăște, cui dai paharul cu apă, să vă văd.
1: Mi-a plăcut șprițul și viața, am dus viața de
0: la... Ce, că asta scriam și eu, Maria Razice, dar simetrista, la niciunul, beau eu.
1: Fără un ban în buzunar, mi-a plăcut șprițul și viața, am dus viața de hazard, să mă prindă din...
0: Zice, eu o să fiu mai bună câte un pic fiecăruia în viața de apoi, vom fi judecați după fapte.
1: Am o dambă la ca să joace soacră mea.
0: Zice că eu după ce îl beau dau paharul la toți trei.
1: Am o dambă la ca să-mi cânte muzica la viața mea. Am o dambă la să dau la toți câte...
0: Eu nu beau apă, zice, beau apă cu...

0: uite, îl beau eu, îl beau fata, îl beau eu, îl beau eu. Ia uite, mă spăl pe picioare cu el. Celui care mă urăște ca mai apoi să mă urească și mai tare.
1: Da?
0: Aveți un pahar de apă în mână, trei oameni mor de sete în fața voastră. Unul care v-a trădat, unul care v-a făcut rău și unul care vă urăște. Cui dai paharul de apă?
2: Tu morții, eu mai am un singur bălan ca să dau la toți băieții când o sticlă de mor.
0: Adică celui care m-a trădat pentru că nu știe ce am pus în pahar.

Ne despărțim chiar aici de taraful lui Fane Dumitrache pentru piesa nouă de la Theo Rose cu F-Char. Doamne ferește! Asta este piesă de hashtag, piesă cu spor, de luni până vineri la trafic de zi. Da, hai să

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: cât ascult eu piesa asta, să vedem cine se bate aici pe link-uri. Cine vrea să trimită primul piesă?
1: Dacă ți-ai purta credința.
0: Bătălie pe melodie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 până acum.

Flori Matei, regăsit, scuze, zi minunată tuturor ascultătorilor și ție, bineînțeles, mulțam tare, tare, tare mult! Și că și ne-a prins un loc la geasă de a un pahar de vin. Zicem iar, hai că vedem noi acum, aflăm!

0: viața mea.
1: 7 minute trecute de ora 13.
0: Omul de oameni iubit.
1: Și avem primele două piese trimise de primii doi ascultători care s-au grăbit să facă asta fix la ora 13. Vali Vigelie, Dănuț Dincă, dacă azi viața mea s-ar termina.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: ziua bună, draga noastră, dragă, știu că e cam târziu, dar mai rău dacă nu eram deloc. Că se mai întâmplă vorba aia. Fără voia mea, Nea Ioane. Asta este Andreea Zuza de la Dâmpovița Bucioasa. Îți mulțumim pentru mesaj. Să vină și votul, da? Vot pentru Ionel Zaim. Melodia Am trec anii prea ușor. Georgiana Petrescu. Mesajul vine în acest moment de la Madi. Îmi
1: place să mă strâng sluga banilor să ajung.
0: Nu știu, trebuie să votați, dragi, pentru că piesele merg umăr la umăr.

0: Bomba nu te lăsa de la Constantin Lătărețu. Mergem însă mai departe. Următoarea piesă care se aude pe radio și la urechile voastre în acest moment. Claudia Puican, Armin Nicoară, Băiatul și Fata Mea, O Altă Moftă. Să fie pentru părinții mei, Mirela și Constantin Barbu.
1: Copiii saverea mea e să mânc.
0: De la Lucian și Bianca.
1: Toată viața voi munci ca să le fac bucurii. Copiii saverea mea.
0: Bine, mesajul mai continuă cu următoarea replică. Vă ascultăm în fiecare zi de duminică cu mare, mare drag. Da.

veselie, voie bună, atmosferă și muzica inimii voastre. Radio Voces Campi, cea mai bună muzică de petrecere din tot FM-ul.

Mai puțin de 30 de minute și ne întâlnim de la ora 14 cu joaca noastră. Înainte să spui, să simți, să crezi că ai o zi grea, pune-ți naibii o manea. Ce manea ți-ai pune? Avem o oră de distracție pe joaca asta, pe jocul ăsta.

N-ai cum să nu fredonesc piesa asta. N-ai cum? Dana Gruiescu, Tiberiu, ceia frumoasă, vecina noastră. Un remake 2021 după celebra piesă. E mofta de la Alex, de la Capitală. E tratamentul de răceală, de altfel, chiar el a zis singur el.

Și acum mi-amintesc că zilele trecute am cântat într-un TikTok refrenul ăsta. Cânta mereu, tot de dragul tău. Am inima mea și tot făcut de dragostea. Și toată lumea m-a întrebat ce piesă e, ce piesă e. Frumoasă vecina noastră.

0: următorul mesaj de la Andreea din Dâmbovița sună așa. Acum, de exemplu, noi suntem, nu suntem acasă, noi suntem la Bucale. Ce mesaj e ăsta?
1: Nu e așa, aș sta tot la ușa.
0: Se spune la capitală, Andreea. Să trăiesc cu șine. În mofta copilului nostru de ziua.

continuăm petrecerea Mozaic Folkloric 10 mai astăzi. 24 de minute cu aproximație până la joaca noastră de la 14 la 15. Înainte să spui, să simți, să crezi că ai o zi grea, pune-ți naibii o manea. Ce manea ți-ai pune? Abia aștept mesajele voastre pe WhatsApp 0770.

0: ta pentru următoarea voftă și sărbătoritul Luca. Pentru Luca cel năzdrăvan, astăzi împlinește 13 ani. Părinții, spunem la mulți ani cu sănătate, bucurie, încredere în el și să nu uite că noi suntem alături, indiferent de situație. Te iubim, soarele nostru frumos. Ehe, anul trecut i-am dat noi altceva, nu? Raza mea de soare parcă era melodia. Olex, până nu e ziua ta.
1: Câți prieteni binevoitori s-au adunat, o magiat un centru fericit, un păhărel.
0: Apropo de piesa de mai devreme, ați rămas în Grecia de vineri, este sărbâinile lor. Ce plac mesajele astea cu sărbâinile. Salutare ascultătorilor de Mozaic.

Continuăm petrecerea asta cu Universal Group din Călăraș. Pentru următorul mesaj care vine de la ai noștri prieteni din Germania. Alina și Florian Bătulescu, sincer și călduros la mulți ani pentru nenicul Mircea Coșeri, care mâine plinește o frumoasă vârstă. Da, Mircea Coșeri, alias colegul nostru, organistul nostru, Universal Group.

și că nu poate să țipe Andreea acolo la București și toată gașca de la Dâmbovița Bugioasa, că sunt multe clădiri cu bulină roșie. Mulți ani minunat pentru Mircea Coșeri pe această cale, de la Florin din Londra, de la George Dinu să fie

0: mesaj vocal. Andrei, îi place clar la microfon.
1: Draga mea, Lora, pardon, m-am bucurit. Deja a dat soarele în București.
0: Las că vine și la noi.
1: Și vreau să-i spun încă o dată la mulți ani lui Luca, soarele nostru.
0: La mulți ani de la noi.
1: Mulțumim că ne faci duminica mai frumoasă. Te pupăm și te iubim, Marci.
0: Și eu pe voi.

Mulți ani minunați de la Cătălin din Nemția pentru Mircea Coșerii. Da, da, răpirea din Serai. Piele de găină și ne trimite aici o fotografie cu pielea ridicată, cu părul ridicat.

0: La mulți ani, Mircea Coșelii de la Mioara, ascultătoarea noastră Mioara de la Ostrov. Până lor, mulțumim pentru Universal. Mesajul vine în acest moment de la Nicu.
1: E frumoasă tare, n-are asemănare.
0: Ai cunoscut eu aseară un Nicu?

0: mă întreabă Nicu dacă am cunoscut un Nicu bună seară sau un nașpa. Măi, eu zic că e bun.
1: Tu să-mi dai inima ta.
0: Îmi place tare mult că nu uita să votați. Votez și eu cu melodia propusă de Nic Pitic. Zi frumoasă. Votul vine de la Sunt aici, te rog frumos să le dai numele.
1: Dacă nu iubești pe altcineva, inima și la
0: Angel Ioana
1: să te amă,
0: din Roset.
1: Știu mereu, lasă tu iubito inima ta să bată.
0: Treceți-vă ușurel și frumușel numele în bio.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

minute și jumătate, da, de ora 2. Hai, salutare tuturor. Încă a treia oră de mozaic folcloric. Astăzi 10 mai, Vali Vigelie, Dănuț Dincă, prima piesă la bătălie pe melodie. Dacă azi viața mea s-ar termina. Dacă îți place, pune mâna și botează. Am inima și suflet un păcat. E o propunere făcută astăzi de Nick Pitic, Nicky din

vreau să votez și eu, dar pierdui startul că fuzei la sală. Nu pare rău că nu. Mi-a scris mai devreme Florin de pe Londra. Uite, acum asculti piesele, Florine. Prima dintre ele, Valip Jelie, Dănuț Dincă, Dacă azi viața mea s-ar termina. O propunere făcută de Nic.

începe distracția cea mai mare. Înainte să spui, să simți, să crezi că ai o zi grea, pune-ți naibi o manea în joaca noastră, care va ține până la ora 15. Abia aștept să văd ce manele va spune. În cazul în care ați gândit măcar că ați avea o zi grea.

0: sunt zilele mele, mergem însă mai departe. Ce melodie poate propune un șofer de tir când are o zi grea? 4 nopți și 4 zile.
1: Și Liviu Puștiu, dedicăm această melodie.
0: Nici măcar nu mai spunem numele celor care cântă.

0: spui, să simți și să crezi că ai o zi grea. Pune-ți naibii, o manea ce manea ți-ai pune.
1: Lângă fere, să-mi aline durerea. Este doar dragoste.
0: Între timp, ziua bună, vine mesajul următor. Georgiana, votez cu Georgiana Petrescu, votez și eu. Mesajul vine de la Marin Vasilică.

Cu vin melodiile pe bandă rulantă pe WhatsApp. 0770 4404 0940. Înainte să spui, să simți, să crezi că ai o zi grea, pune-ți naibii o manea. Ce manea ți-ai pune? Mergem la următoarea melodie. Leo de la Roșior, ești tot ce îmi doresc.

De la Roșiori, ești tot ce-mi doresc. Mergem să mai departe. În rubrica noastră, înainte să spui, să simți, să crezi că ai o zi grea, pune-ți naibii o manea, ce manea ți-ai pune? Ia, să vedem cum sunt următoarea. De ce vrei să pleci? Mi-a dorat la maxim. Și Cătălina Rabu. Când v-a auzit asta?

0: la maxim, nici ea nu mai are piesele de altă dată. Mergem însă mai departe, următoarea melodie. Toată din categoria înainte să spui, să simți, să crezi că ai o zi grea, pune snaibii o maneață, maneață-i pune.
1: Ele ne facem viața frumoasă, așa trebuie. Și să uităm supărările, e mare petrecere.
0: Și că nu că tu chiar vrei să simți că îmbătrânesc, eram copii când ascultam pe arabul ăsta.

să facă, să șteargă cumva orice supărare. Important este să fii inspirat și atunci când te simți supărat, să te duci să o cauți pe cea pe care o iubești cel mai tare.

0: Doar 23 de minute trecute din ora asta, cea de-a treia de Mozaic Folclor. În joaca noastră, înainte să spui, să simți, să crezi că ai o zi grea, pune-ți live o manea. Ce manea ți-ai pune? Revenim imediat la ea, la șoacă.
1: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scambi.ro. Muzică de top și informații utile.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, bă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
5: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
0: Gata, ne-am întors la joaca noastră. Înainte să spui, să simți, să crezi că ai o zi grea, pune-ți mai bine o manea. Florin Pește, Liviu, Play, Jay, sâmbăta, duminica. Sâmbăta, nu.

Înainte să spui că ai o zi bine, să simți, să crezi că se întâmplă treaba asta, pune-ți mai bine o manea. Ce manea ți-ai pune? Mergem mai departe, trebuie să zorim. Adică să lăsăm doar o strofă și un refren, probabil, piesele, ca să putem să le cuprindem pe toate din mesajele de la voi pe WhatsApp 0770 440 940. Următoarea sună cam așa.

Of, ce la modă era Șușanu atunci. Dacă e bine, e bine, bine dacă te sună. Atât timp cât sună telefoanele.

0: pui, să simți, să crezi că ai o zi grea. Pune-ți naibii o manea, ce manea ți-ai pune?
1: E petrecere pe frecvențele Voices Camp. Rămâi la Mozaic Folcloric cu Loredana Veronica Dimofte.
0: Hai, că mergem la următoarea. Hai să vedem ce se aude bine din ea.

0: dau soro, da, Adrian Minune, am 1 milion și îl dau la lăutari. Chiar de plec aici, fără niciun ban.
1: Pentru filmul pătă 7 milioane. 9 milioane pentru cuvete.
0: Uite, așa se făceau nunțile și evenimentele cândva.
1: Minune!
0: Mergem la următoarea melodie. Și e de la Sorinu, copilul de aur. Sorinelu, copilul de aur.
2: La mișto te iau, cum vreau eu. La mișto te fac, cum e greu. Bucură pe ieșirea mă.
0: Dacă pe voi piesele astea vă fac să vă simțiți bine atunci când aveți sau simțiți sau credeți că aveți o zi grea.

melodie, repede, repejorul de alta, dar trebuie să mai cuprindem foarte multe mesaje. Florin Salam, E soartea mea, nu știu dacă știu piesa, habar n-am. Înainte să spui că ai o zi grea, să simți, să crezi treaba asta, pune-ți-ne biomanea. Florin Salam, E soarta mea, hai să vedem dacă o știu piesa.

0: lună, iar se adună norii a furtună. Supărat.
1: Uite mă, cineva a vrut supărat, să asculte și piesa asta de la Tinu Bereșezan. Nici pe asta n-am mai auzit-o de multișor. Supărat, supărat.
0: Mult necaz este în jură.
1: Nu știu dacă se încadrează însă la genul

44 de minute trecute de ora 14. Băi, nu știu când trece timpul alături de voi. Larisa și Liviu, uită-te în ochii mei. Mă bădă că am auzit piesa asta. Este genial. Unde le găsiți? Unde le regăsiți?

Uită-te în ochii mei! Înainte să spui, să simți, să crezi că ai o zi grea, pune-ți naibii o manea! Continuarea era...

0: mergem de aici la Florin Salam. Ia mă în brațe, viața mea, următoarea melodie în categoria înainte să spui, să simți, să crezi că ai o zi grea, pune-ți naibii o manea.
1: Ia mă în brațe, viața mea.
0: Chiar eram curioasă dacă veți trece peste viața.

0: Mai încă două, trei piese, atât mai avem timp pentru joaca noastră. Înainte să spui, să simți, să crezi că ai o zi grea, pune-ți noi biomanea.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
4: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: Gata, hai, încă una, încă una mai are loc în rubrica asta noastră. Înainte să spui, să simți, să crezi că ai o zi grea, pune-ți naibii, omanea. Vine Costi Ioniță cu Alina.
1: Necazuri și supărări, toată lumea.
0: Ziua bună, votez cu Nelu Zain de la Năvodar.

0: Superbă joaca noastră astăzi. Înainte să spui, să simți, să crezi că ai o zi grea, pune-ți naibii o manea. Ce manea ți-ai pune? Toată muzica din playlistul jocului nostru a fost aleasă de voi și doar de voi. Mergem mai departe, doar un minuțel, ne mai desparte de...
1: Mai repeta încă o dată viața mea.
0: Ora 3 la Radio Voces Campii. Reascultăm cele două piese de la Bătălie pe Melodie.
1: De viață mult.
0: Prima dintre ele, Valip Jelie Dănuț Dincă, dacă azi viața mea s-ar termina.
1: Decât tot ce am
0: o propunere făcută de Nick Pitic Nicky din Franța.
1: Să rămân unde am ajuns, nici mai jos și nici mai sus.
0: Bine, bine, Costi, bine și tu, Lora, Boxele Blanao, așa să

0: cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Nici n-are cum să fie altfel decât cea mai bună muzică din tot FM-ul, mai ales că vine de la voi. Georgiana Petrescu, Între canii, prea ușor, cea de-a doua piesă. La bătălie astăzi 10 mai. Vine de la Nelu Zaim, de la Ostron.
2: În toată viața asta stau gândit la bani.
1: Dacă-ți place, votează-o.

Nu se mă bate mama, zice, cu melodiile astea încep să vorbesc și eu în rar. A, deci ați reținut? Expresia pe care v-am supus-o săptămâna trecută. Eugenia Filip, de această dată ce măreața-i soacră mea.

0: nu se lasă nici.
1: Ce măreață e socră mea, Eugenia Filip. Ne întoarcem în scurte momente la Mozaic Folcloric. La la la la la la.
2: 24 de ore din 24, ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
3: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresul numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Mergem la vocea Mariei Cornescu. Te-am iubit cu atâta dor, o altă moft.

Continuăm petrecerea de la Mosaic Folkloric în 10 mai 2026 cu următoarea moftă. Mirela Petrean și Alex de la Urăștie, lăsați-mă ca să beau! Dacă aveți toate motivele din lumea asta,

împărțim aici de Mirela Petrean și de Alex de la Urăștie în duet pentru ai noștri băieți de la ansamblul etnofolcloric Pleșii. Poate vântul prin aluni.

mergem la Vino, mergem la Nașu cu Fane Bănățanu, cu Armin Nicoară. Vom vedea ce s-a întâmplat. 20 de minute din emisiunea asta, din ediția din 10 mai 2026, Mozaic Folcloric. Aici pe Călăraș și pe toată țara. Și de ce nu? Și...

Ionuțica, nu pierde Ionel, nu pierde, că trebuie să meargă la duel cu mine, zice Dragoș. Melodia asta să fie pentru cumnatul meu, Nicu Nae, care are vreo 200 de mioare. Oh,

0: votul meu să meargă către Georgiana. Mulțumesc tare mult. Iată de unde vine mesajul. Florin! Un altul decât cel de pe Londra.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
5: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
9: Veselie, voie bună, atmosferă și muzica inimii voastre. Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică de petrecere din tot FM-ul.
10: La cârciuma din cartier.
0: Gata, una mică moftă.
10: Unde se cântă.
0: Aflăm apoi și cine câștigă ediția de astăzi, bătălie pe melodie.
10: Vreau astă seară să plătesc cu amintiri din viața mea. Am mai făcut câte beție, am mai iubit niște femei și m-am

Campo și prinț și cerșetor, un trădător, un om cinstit, numai cu viața de actor. Eu niciodată n-am glumit, am mai și râs de-o nerozie. Am fost bogat, am fost falit, și-n toată lumii nebunie, eu publicul mi l-am iubit.

0: cu Din Ceacu. Mesajul vine de la Liliana Ciobanu.
1: Vreau ușor, dar nu vreau să le duc dor. Tot ce-am vrut eu am trăit.
0: Cât a vicea la Dernex-o de, o să o dea Ionel.

la. Ce oleu s-a și terminat, da, da. Da, ce s-a terminat chiar? 4 ore de veselie, 4 ore de mozaic folcloric, de dileală de asta de la final de săptămână oficial.

0: Aparțin cu drepturi de autor pentru altcineva, viața mea.
1: Așa e viața de lăutar.
0: Săptămână cu spor, îți doresc mult, am tare mult, Ioana. De asemenea și vouă tuturor tribului ăstuia de petrecărăți care se adună duminică de duminică.

0: Da, bine, atunci, ca să nu încălcăm drepturile de autor, sufletul meu nu pleca, e bine așa?
1: Des cu toții un pahar, că va cânta Tatria. Și dacă va cânta bine,
0: Adi de la Vâlcea, nu Adi ăla mititelul minunatul.
1: Ascultă-ți cu mine.
0: Lora Vera sunt eu, mulți am tare fain pentru încă o săptămână pe

0: Plăcută absolut demențial alături de voi, de socializarea cu voi, cea mai bună muzică din tot FM-ul și de toate rubricile pe care le-am inventat, le-am născocit aici la Radio Voces Campi. Nimeni altcineva n-a făcut asta în locul meu. Vă mulțumesc tuturor pentru vorbele alea faine, Tidu, pe care încă nu le știe nimeni, doar eu și voi. Că nu cred, Cristina, abia acum te-ai trezit. Ia uite, 4 minute trecute de ora 4, ce ai?
1: Am cântat cât am cântat ca să fiu solicit.
0: Mai plecăm și noi pe la cășile noastre, că mi-o foame de mor. 4 ore mai ridicat de aici de pe scaun.

0: se întâmple numai bune. Alea rele ducă-se. Toate bune, rău la nimeni și nu tânjiți să fiți normali. Mai bine divi, da, fericiți. Ca așa e plină lumea asta de oameni normali și trești. Am spus-o și am să tot repet. Da, da, cu riscul de a mă repeta. Laura Vera v-a pupat.
1: Mozaic folcloric cu Loredana Veronica Dimofte. Acum la Voce Scampi ai mai multă muzică de petrecere exact așa cum ți-ai dorit. Ascultă Mozaic folcloric cu Loredana Veronica Dimofte în fiecare duminică de la ora 12. Radio Voce Scampi Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
3: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: www.voicescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Kids. 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voce Scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena. Partenerul tău pentru sănătate. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24, ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Let's go with Cinex. سأكتب لك رسالة من المنزل وسأرسم

0: În eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. RadioVocesCampi.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!
1: Non ho bisogno più di niente. Adesso

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Ma che bella ragazza, mamma mia. Di dove sei? Rumena. Ma sono già innamorato.

Yeah. Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

acum cu insomnii wakit.

azi te urăsc, mâine am să-ți cad la picioare. Întoarce-mă în august, întoarce-mă în august, întoarce-mă în august.

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scampii, cea mai bună muzică din tot FM-ul.